0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježen je juče širom Srpske i Srbije. Novi Sad okićen je sa ukupno 5000 srpskih trobojki. Na mostovima u Zvorniku i Bratuncu, koji spajaju dvije obale Drine, razvijene su zastave Srpske i Srbije uz jasnu poruku da je srpski narod nevidljiv i da se uvijek bori za slobodu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da je novi granični prilaz u Gradišci ostao ipak otvoren, a da je član upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić samo uspio da pokaže kolika je politička mržnja Sarajeva prema Republici Srpskoj. Lokalizovan je požar koji je prije gotovo mjesec dana izbio u mjestu Šumarak u Deliblatskoj peščari u Srbiji, a u čijem gašenju je učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca spasilaca i pripadnika ostalih službi, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u porastu je sa ranije rekordno niskog nivoa. Rezultati su nove ankete agencije Reuters i Ipsos. Prema rezultatima četvorodnevne ankete, 63% Amerikanca ne odobravaju Trumpovu ponudu da će osigurati da svi državljani SAD-a dobiju $5000 ukoliko republikanci na izborima u novembru zadrže kontrolu nad Kongresom. 11 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova.
1: Ako poludim zbog tebe,

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Osam je časova, dobro jutro. Slušate jutarnji program, a vrijeme je za vijesti. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas i trajaće sve do 25. septembra, do kada će u 14 gradova širom Srbije Republika Srpska predstaviti svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu. Manifestacija, čiji je slogan "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", bit će otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke takozvane OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniću, Ređepu Seljimiju i Kardiju Veseljiju za ratne zločine protiv čovječnosti za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Optuženi su za zločine nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je više od 100 ubijeno. Prema optužnici, žrtve su bili Srbi, Romi, Ašaklije, ali i Albanci koji nisu podržavali takozvani OVK. Zločini su počinjeni od marta 1998. godine do kraja septembra 1999. na više od 40 mjesta širom Kosova i Metohije i u sjevernoj Albaniji. Ministar financija u Trezoru u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da je novi granični prelaz u Gradišci ostao otvoren, a da je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić samo uspio da pokaže kolika je politička mržnja Sarajeva prema Republici Srpskoj. Amidžić je napomenuo da je postojala namjera da novi granični prelaz bude zatvoren, ali da do toga nije došlo, da je problem riješen i da nije prihvaćena mogućnost da se Republika Srpska uslovljava drugim pitanjima. Sačekali smo svoj moment, završili smo posao i završili smo i sa Zijadom Krnjićem, rekao je Amidžić. Lokalizovan je požar koji je prije gotovo mjesec dana izbio u mjestu Šumarak u Deliblatskoj peščari u Srbiji, a u čijem gašenju je do sada učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca spasilaca i pripadnika ostalih službi, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je naveo da su odbranjena sva naseljena mjesta, da nijedna kuća nije izgorjela, te da nije bilo nastradalih, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Dačić je ukazao da je zbog izuzetno teških uslova na terenu i složenosti situacije gašenje bilo itekako otežano, ali da je požar lokalizovan. Također je kazao da će snage na terenu biti redukovane u skladu sa situacijom. Sedam republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu mjeru, ovoga puta sa većim brojem republikanaca koji su to podržali. Posljednje dvije takozvane rezolucije podržala su po 4 glasa iz republikanske stranke, a povećanje broja republikanaca koji su se i u posljednjem glasanju pridružili demokratama predstavlja snažnu političku kritiku načina na koji Trumpova administracija postupa u ratu sa Iranom samo nekoliko nedjelja prije srednjoročnih izbora, a prenosi danas CNN. Glasanju za rezoluciju kojom se od Trumpa zahtjeva da okonča rat sa Iranom pridružila su se i 3 nova kongresmena iz republikanske stranke. Nakon svježijeg jutra, tokom dana sunčano i toplo uz malu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu vazduha danas do 27 stepeni. U ovom trenutku trenutna temperatura u Laktašima je 14.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:46 na talasu Radija Laktaši. Ovoga jutra, osim sjajnih hitova, tu je, nadam se, i dobra priča. Čardačani i Dovići danas bez struje u periodu od 9 do 14 časova. To je ono na što bih podsjetio sve vas, ali naročito ove ljude kojima bi ovakva informacija bila od koristi za danas. Ne znam jeste li primijetili u ovim ljetnim, ali i ovim predjesenjim danima, električni trotineti postali su sve češći među djecom, odnosno sve češće prijevozno sredstvo i odraslih, ali njihova upotreba na ulicama istovremeno otvara i pitanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U Banjoj Luci su tokom ljeta za samo 7 dana zabilježene 2 nezgode u kojima su djeca pala sa električnih trotineta. U jednom slučaju povređeno je 2 djece i intervenisala je hitna pomoć, dok u drugom po dijete nije bilo težih posljedica i po njega su došli roditelji. Građani upozoravaju da se na ulicama sve češće mogu vidjeti djeca koja na jednom trotinetu voze više svojih drugara bez zaštitne kacige, ali i ona djeca koja upravljaju vozilima koja su prevelika ili prebrza za njihove mogućnosti. Iz policijske uprave Banja Luka navode da je tokom ove godine evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači lakih električnih vozila. U 9 slučajeva bilo je lakše povrijeđenih, a u jednom teže povrijeđenih, dok je jedna nezgoda prošla sa materijalnom štetom. U tim nezgodama učestvovalo je ukupno 17 osoba, među kojima 8 maloljetnika, a mlađi vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi imao je samo 10 godina. Prošle godine evidentirano je 8 ovakvih nezgoda u kojima je učestvovalo 20 osoba, među njima 8 maloljetnika. Ni ove ni prošle godine srećom nije bilo djece sa težim povredama. Policija upozorava i da je ove godine evidentiran jedan slučaj u kojem je dijete mlađe od 14 godina upravljalo električnim trotinetom, dok su prošle godine zabilježena 2 takva slučaja. Ove godine sankcionisan je i jedan maloljetnik zbog nepropisne vožnje. Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja Srpske, pravila zavise od brzine električnog vozila. Trotineti koji se kreću brzinom od 6 km na čas tretiraju se kao pješaci i kreću se trotoarom, dok za vozila koja mogu razviti do 25 km na čas važe pravila koja se odnose na bicikliste. Zbog toga stručnjaci i nadležni posebno apeluju na roditelje da procijene da li dijete dovoljno ima sposobnosti da upravlja trotinetom, da poznaje saobraćajna pravila i da može bezbjedno reagovati u različitim situacijama. Jer električni trotinet može biti praktično prevozno sredstvo, ali u rukama djeteta koje nije spremno za samostalnu vožnju, može vrlo brzo postati ozbiljan bezbjedonosni rizik. Ne znam jeste li imali prilike da vidite na društvenim mrežama proteklih dan, dva, aktuelan je klip nastao na tranzitu, zapadnom tranzitu u Banjoj Luci, gdje je, pretpostavlja se, odrasla osoba, dakle vozač trotineta u jednom trenutku razvio brzinu i do 60 km na čas, a snimili su ga drugi vjerovatno zainteresovani vozači iz automobila. Tako da ljudi, 60 km na čas, pa to je prosječna vožnja u naseljenom mjestu u nekom gradu. Nevjerovatno. Čista ljubav i Adi Šoše u duetu sa Senidom. To je ono što slušamo u 8:50.
0: Radio Laktaši, jutarnji program.

0: dnevni horoskop.
1: Dobro jutro, 9 je časova, 13 minuta, 16. je septembar 2026. godine, srijeda, pa idemo provjeriti šta nas može sačekati do kraja dana. Ovan, danas vam dolazi iznenadna izmjena plana u posljednji čas. Umjesto da se nervirate, prihvatite haos, smirenost vam donosi poene kod važnih ljudi. Kod zauzetih, partner ima ideju koja vam na prvu zvuči potpuno nerazumno. Dajte joj šansu. Slobodnima se javlja neko sa izgovorom koji je toliko providan da je i simpatičan. Prihvatite igru. Bik. Novac vam je danas u fokusu, a moguće i neplanirani trošak ili prilika da se zaradi sa strane. U svakom slučaju ne donosite nagle odluke o kupovini. Zauzetima danas treba fizička blizina bez puno priče. Običan zagrljaj liječi sav stres od proteklih dana. Slobodnima neko iz okruženja počinje da posvećuje neobično mnogo pažnje. Blizanci, mozak vam radi 300 na sat. Ideje dolaze brže nego što stignete da ih zapišete. Danas ste vi ti koji vode glavnu riječ na sastancima ili u grupi. Zauzetima je smijeh danas jedini spas. Ako je situacija napeta, promijenite temu nekom internom šalom. Slobodnima je šarm na maksimumu. Razmjenjujete poruke sa nekim ko vam se dugo sviđa. Rak, danas želite samo da vas svi ostave na miru, da uradite svoj posao. Stavite slušalice kao jasan znak da ste nedostupni za sve iz okoline. Zauzeti intuitivno osjećaju da se partner brine oko nečega što vam još nije rekao, ali nemojte ih pritiskati. Slobodnima se neko iz prošlosti mota po mislima. Lav. Neko pokušava da preuzme vaše ideje i predstavi ih kao svoje. Reagujte gospodski, javno postavite pitanje koje otkriva ko je zapravo odradio posao. Kod zauzetih danas je red da vi ugađate partneru. Pitajte ih šta žele da rade uveče i pristanite bez prigovora. Slobodni treba da prihvate iznenadni kompliment bez dodatnog pravdanja. Prijala bi vam i duga šetnja u prirodi. Djevica, danas svi dolaze kod vas po odobrenje za najbitnije stvari. Naučite da delegirate odgovornosti i podržite kolege da sami donesu neke odluke. Zauzetima sitnice danas bodu oči, a prije nego što izazovete svađu, zapitajte se da li je vrijedno toga. Slobodnima neko šalje dvosmislene poruke. Odgovorite im direktno i pratite reakciju. Vaga. Dan je sjajan za pregovore i ugovore. Vaše diplomatske sposobnosti su na vrhuncu. Ako treba da tražite uslugu ili popust, uradite to danas. Zauzetima je potreban izlaz iz rutine u odnosu i najmanje promjene mogu da budu značajne. Slobodni treba da daju šansu osobi koja na izgled nije njihov tip. Iznenadit ćete se prijatno. Skorpija, vaša fokusiranost je zastrašujuća tokom dana. Završavate petodnevni posao u 5 sati bez ikakve pauze. Zaključajte se i rješavajte obaveze jednu po jednu. Kod zauzetih, iskren razgovor kasno uveče otkriva planove koji jako raduju i vas i partnera. Od slobodnih neko pokušava da sakrije koliko je fasciniran, ali vi to vidite u njihovim očima. Strijelac, dobijate informaciju koja vam otvara potpuno novu perspektivu. Možda je vrijeme da razmislite o nekom novom kursu, edukaciji ili promjeni smjera. Zauzeti svoju ljubav pokazuju kroz djela, a ne riječi. Znajte da partner to vidi i izuzetno cijeni. Iako to ne izgovara uvijek. Slobodnima dopisivanje sa osobom iz inostranstva dobija vrlo zanimljiv tok. Jarac, financije i dokumentacija dolaze na red, ako imate bilo kakve neriješene račune ili papire, riješite to danas, da vam ne vise nad glavom. Zauzeti, kod njih partner želi mir, a s druge strane vi želite avanturu. Ipak nađite kompromis, kratak izlet za vikend može da bude značajan. Slobodnima se neko udvara staromodno, ali vam prija upravo ta stabilnost. Vodolija, danas ste na testu strpljenja zbog saradnje sa drugima. Ostanite hladne glave. Pristupite situaciji sa humorom i spasite sami sebi dan. Zauzetima nepredvidivost poboljšava vezu, iznenadite partnera nečim zanimljivim. Slobodni upoznaju novu osobu preko dobrog prijatelja i klikću sa njom na prvu loptu. Ribe, mašta vam je na maksimumu, ali pazite da ne zaboravite na rokove. Zapišite viziji pa se vratite tabelama i svim drugim obavezama. Danas se gledaju samo rezultati. Kod zauzetih, ako je bilo nekih nesporazuma juče, danas sve to nestaje iz vašeg života i to uz jedan iskren osmijeh. Slobodne intuicija ne vara, zato poslušajte svoj osjećaj koji imate prema simpatiji. Moguća je i prehlada.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Hit dana radija Laktaši. 9:44, u nastavku jutra biramo hit dana, prije svega moramo ga preslušati, dva prijedloga za hit dana. Prijedlog broj 1 jeste jedan novitet sa rokom od prije dan dva, najnovija pjesma Magle Benda, zove se Krive Drine, to ćemo slušati upravo sada, a nakon toga vraćamo se u 2006. godinu, dakle 20 godina unazad, i slušamo Cool ženu Emine Jahović. Glasate narednih sat vremena na 065 078 888 putem Vibera, WhatsAppa i

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro. Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za nove vijesti. Na području Gradiške u toku je opsežna policijska akcija pod nazivom Kota, koja je usmjerena na suzbijanje trgovine oružjem. U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija na području policijske uprave Gradiška i tom prilikom su pronađene i zapljenjene automatske puške, vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja, bombe i tako dalje, navode u policijskoj upravi Gradiška. Dodaju da se akcija sprovodi duži vremenski period i usumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da je novi granični prijelaz u Gradišci ipak ostao otvoren, a da je član upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić samo uspio da pokaže kolika je politička mržnja Sarajeva prema Republici Srpskoj. Amidžić je napomenuo da je postojala namjera da novi granični prijelaz bude zatvoren, ali da do toga nije došlo. Kada je problem riješen, tada je i prihvaćena mogućnost da se Republika Srpska stavlja, uslovljava drugim pitanjima, dakle to je potpuno odbijeno. Sačekali smo svoj momenat, završili smo posao i završili smo i sa Zijadom Krnjićem, rekao je Amidžić. Govoreći o tvrdnjama da je federalna strana Bosne i Hercegovine oštećena za 50 miliona konvertibilnih maraka i da je etnički očistio Ministarstvo financija i trezora od Bošnjaka, Amidžić je istakao da je u radu ministarstva vodio računa o interesima entiteta. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju i ostalim bivšim vođama takozvane OVK. Tužilaštvo je za sve optužene zatražilo po 45 godina zatvora, tereteći ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Uoči presude na Kosovu i Metohiji vladaju velike tenzije. Takozvana kosovska policija prekinula je sinoć i zabranila izvođenje dječije predstave u Domu kulture u Lešku. Ambasade Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država u Prištini upozorile su na planirane velike proteste koji će danas biti održani u centru Prištine, ali i drugim većim gradovima. Zbog izricanja presude u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK. Islamska zajednica samoproglašenog Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i drugih da u skladu sa mandatom koji im je povjeren obezbijede mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. 24-godišnji D.E. nalazi se pod istragom, ali i strogim nadzorom ljekara i policijske uprave Šibenik u Opštoj bolnici Šibenik u Hrvatskoj, a osumnjičen je da je u noći sa ponedjeljka na utorak u jednom apartmanu u ovom gradu nožem ubio 28-godišnjaka i teško povrijedio 22-godišnju ženu. Dojavu o zločinu policija je zaprimila oko 2 sata i 30 minuta u noći od radnika hitne medicinske pomoći. Po dolasku na mjesto događaja zatekli su tijelo 28-godišnjaka koji je iskrvario od zadobijenih ubodnih rana te teško povrijeđenu 22-godišnjakinju. Ona je sa višestrukim povredama hitno prevezena u opštu bolnicu u Šibenik gdje je njeno stanje jedno vrijeme bilo kritično. Policajci su ubrzo nakon dojave pronašli i uhapsili osumnjičenog 24-godišnjeg D.E. koji ima za sada podeblji policijski dosije. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju rasti i cijena sirove nafte tipa Brent prešla je u granicu od 108,13 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 81 eura po megavat satu. Cijena američke VTI nafte trenutno se kreće u rasponu od 104 dolara po barelu za futures ugovore. Evropski berzanski indeksi bilježe blagi pad. Francuski CAC pao je za 0,34%, a njemački DAX za 0,15%. Američki indeksi zabilježeni su tako da bilježe blagi pad, a indeks je pao na 0,63%, odnosno 0,45%. Nakon svježijeg jutra, tokom dana nas očekuje sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu do 27 stepeni u Laktašima. Trenutna temperatura u našem gradu je 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Izrael i Republika Srpska prirodni saveznici iskovani u istoj borbi, istoj žrtvi, istoj prijetnji, istakao je predsjednik Milorad Dodik, dok bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrt ajatolaha Hamneja, traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu i priznaju da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, sve je jasno. O njima ne treba ništa više reći, sami su rekli sve. Na području Gradiške u toku je opsežna policijska akcija pod nazivom Kvota koja je usmjerena na suzbijanje trgovine oružjem. U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija na području policijske uprave Gradiška i tom prilikom su pronađeni i zaplijenjene automatske puške, vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač Zolja, bombe, navode u policijskoj upravi Gradiška. Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu ponovo su izloženi otvorenim provokacijama, ratno-huškačkim skandiranjima i isticanju ratnih zastava. Mještani upozoravaju da ovakve manifestacije dižu tenzije, unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na ovim prostorima. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu počelo izricanje prvostepene presude četvorici vođa terorističke takozvane OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Ređepu Selimiju i Kadriju Veseliju za ratne i zločine protiv čovječnosti za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Troje ljudi je poginulo, a dvoje je sa povredama prevezeno u bolnicu nakon što se helikopter televizijske kuće srušio u predgrađu Los Angelesa dok je izvještavao o dugoj i teškoj saobraćajnoj nesreći, saopštile su lokalne vijesti. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Vođa terorističke OVK Hašim Tači proglašen krivim i prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora.
1: Srbi na Kosovu strahuju od najavljenih albanskih protesta podrške liderima terorističke OVK. Eulex u pripravnosti.
0: Evropska unija jača nego ikada, ali i najnestabilnija do sada, izjavila Ursula von der Leyen pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas u Beogradu i trajaće do 25. septembra u 14 gradova širom Srbije.
0: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na Evropskom prvenstvu.
1: Preovlađuje sunčano uz malu oblačnost i prijatno toplo. Pred specijalizovanim vijećem u Hagu izrečene su prvostepene presude četvorici vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniću, Ređepu Seljimiju i Kadriju Veseliju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na jedinstvenu kaznu od po 25 godina zatvora. Kadri Veselji osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, a Ređep Seljimi na 13 godina.
2: Ovaj panel je odredio pod A. Kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7, i kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, panel je u skladu s pravilom 163.4 pravilnika utvrdio kaznu za svaku optužbu po kojoj ste osuđeni. Ovaj panel je odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. I kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Slušate podnevne novosti. Islamska zajednica samoproglašeno Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice danas budu istaknute zastave terorističke OVK. Za danas su najavljeni albanski protesti podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji. Takozvana kosovska policija prekinula je sinoć i zabranila izvođenje mađioničarske predstave organizovane za najmlađe u Domu kulture u Lešku. Lazar Stević, novinar iz Sjeverne Mitrovice, u izjavi za radio televiziju Republike Srpske, rekao je da očekuje da Eulex u skladu s mandatom koji mu je povjeren obezbedi mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije.
3: Kada su to prekli, sigurno nisu mislili da će goreti Priština, Uroševac, Peć, Gnjilan, ne znamo dobro na koga su mislili, šta su mislili po tim da će goreti Kosovo. To je dodatno unelo nemir među srpsko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije, a zatim i izjava Badrija Hamze, koji je iz Tačijeve stranke, koji je jasno poručio i rekao sudijama Haškog tribunala da ukoliko donesu presudu koja se njima ne sviđa da će biti posljedica. Zaista kada su u takvom nekom scenariju žive, živi Srbi moraju da slušaju takve poruke, a svi dobro znamo, ne tako daleko 17. marta 2004. godine šta smo proživjeli, šta smo doživjeli kada je stvarno gorelo Kosovo, kada su goreli vekovi, ne možete sa nekom lakoćom da čekate današnje date. Mi se zaista nadamo da će KFOR imati plan kako da to sve, ukoliko dođe do toga, kako da to zaustavi i da spreči. KFOR je pojačao svoje prisustvo u srpskim sredinama, kako na severu, tako i enklavama južno od reke Ibar, i mi se nadamo da će imati dovoljno kapaciteta, ali i volje da bilo šta spreči ukoliko dođe do toga.
1: Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima još jedno zakasnjalo suđenje i presuda. Napominje da je nerealno očekivati da javnost ugledaju i saznanja iz izvještaja evropskog izvjestioca Dika Martija o teškim zločinima nad Srbima i trgovini njihovim organima na Kosovu.
4: Opet je zakašnjela pravda, kao i mnogo puta kada su u pitanju srpske žrtve, i evo već imamo preko 25 godina od tih događaja, skoro 30 ulazimo, kao što je to bilo i u procesima kada su u pitanju srpske žrtve i koje se dan danas razvlače pred sudom Bosne i Hercegovine zbog toga što, kao što rekli smo, Haški tribunal je završio svoj rad. Ono što je porazno jeste da je kompletno taj Haški tribunal koji se bavio zločinima za zločine na Srbima dosudio samo 64 godine zatvora. I to 45 godina zatvora za zločine na Srbima u Bosni i Hercegovini. Sad zamislite koji je to apsurd. 45 godina za pobijene ljude u Podrinju, Posavini, Hercegovini. Sve zločine koje su se desili samo su odgovarali na 45 godina zatvora. I za sve zločine koje su se desile nad Srbima, na Kosovu i Metohiji, za kompletan pogrom srpskog stanovništva sa njihovih vjekovnih ognjišta, sa mjesta gdje je nastalo uopšte Srbija, 19 godina je bilo uopšte presude za Albance.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Ajatolaha Alija Hamneija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba i da Republika Srpska zna da joj je mjesto uz Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
0: Dodik je naglasio da bošnjački ideolozi poput Envera Kaza za javno žale smrt Ajatolaha Hamneija i da traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu, prećutkuje se da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, da je taj isti Iran naoružavao i finansirao mudžahedine dok su Srbima sjekli glave, a danas plaća Hamas da kolje civile u Izraelu, naveo je Dodik na X-u.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji, na kojoj Republika Srpska predstavlja svoju kulturu, nauku, umjetnost i privredu, počinje danas i trajaće do 25. septembra u 14 gradova Srbije pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Manifestacija će biti svečano otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić najavio je da će ovogodišnja manifestacija biti svečano otvorena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske.
5: Manifestacija će se održati od Sombora i Subotice pa sve do Vranja i Niša. Zatvaranje same manifestacije biće 25. septembra u Nišu. Predstavit će se naši umjetnici kroz različite programe. Ono što je moje iskustvo svih ovih prethodnih godina jeste da sve su manifestacije izuzetno dobro posjećene. Dakle, cilj naše ove manifestacije jeste da dodatno građanima Srbije približimo sve ono što se dešava u Republici Srpskoj i da na jedan, rekao bih, dostojanstven način pokažemo da je sve ono što imamo i mi u Republici Srpskoj identično sa onima što Republika Srbija ima.
1: Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik na Sokocu danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru manifestacije Dan istočnog Sarajeva, a povodom dana i krsne slave grada Svetog Petra Dabrobosanskog. Slušamo izjave gradonačelnika Ljubiše Ćosića i Aleksandra Markovića, predsjednika boračke organizacije Sokolac.
6: Ovo je mjesto sa koga želimo da pokažemo i sabornost, jedinstvo i zajedništvo. I upravo zbog toga sam jutro zahvalan prije svega ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i borcima Vojske Republike Srpske, članovima svih boračkih organizacija i sastava grada koji su došli da zajedno s nama odaju počast i polože cvijeće. Također, velika zahvalnost ide i bratskim gradovima. Mi danas u Istočnom Sarajevu imamo 13 predstavnika bratskih gradova iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Ruske Federacije, Makedonije. Imamo našu braću i prijatelje kojima želimo da pokažemo istinu onome što je Istočno Sarajevo i kako su ovi ljudi žrtvovali svoje najvrednije, a to su živote, da bi se stvorila Republika Srpska u Istočnom Sarajevu.
7: Veoma važno je da njegujemo kulturu sjećanja, prije svega i ne samo ovim danima, već svim drugim danima tokom godine, da se sjećamo ljudi koji su za srpski narod i za Republiku Srpsku dali najvrijednije što su imali, odnosno dali svoj život. Naša je sveta obaveza da se sjećamo tih ljudi i ne samo tih ljudi, da se sjećamo njihovih porodica i da učinimo što, sve što je moguće kako bi im olakšali svakodnevnicu.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je na početku govora pred Evropskim parlamentom u Strasburu o stanju Evropske unije i o prioritetima za narednu godinu izjavila da je Evropska unija jača nego ikad, ali i najnestabilnija do sada, istakavši da je u ovom kompleksnom vremenu unija izabrala da ide svojim putem.
0: Von der Leyen je rekla da Evropska unija izabrala da se bori protiv toksičnog uticaja Rusije, da stoji uz Ukrajinu koja se bori za svoju budućnost i za evropsku bezbjednost, kao i da stoji uz Grenland.
1: Sedam republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom.
0: Posljednje dvije takve rezolucije podržala su po četiri kongresmena iz republikanske stranke, a povećanje broja republikanaca koji su se u posljednjem glasanju pridružili demokratama predstavlja snažnu političku kritiku načina na koji Trumpova administracija postupa u ratu sa Iranom.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija posljednjih sedmica dva puta pokušala da napadne dronovima avion kojim je on putovao.
0: Prema njegovim riječima, tokom povratka iz Moldavije ranije ovog mjeseca jedan ili dva drona su ušla u moldavski vazdušni prostor, što ranije nije bilo prijavljeno. Zelenski je rekao da incident smatra dijelom ruske strategije zastrašivanja njega i drugih stranih lidera, prenosi Tanjug.
1: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Sloge i Borca igraće odgođeni meč drugog kola Lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
8: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Poslije tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koje je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije. Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će večeras u 18 časova ekipu Banjalučkog Borca u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 13 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinjski iz Mostara koji ima 18 bodova. Večeras počinje takmičenje u fudbalskoj ligi Europe. Od 9 susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra. U prvoj fazi, koja traje do 28. januara, bit će odigrano 8 kola.
1: O tome kako nas vrijeme očekuje do kraja dana reći će nam meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
9: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano uz lokalno malu oblačnost na krajnjem jugu. Vjetar je slab i promjenljiv u Hercegovini i južnim smjerova. U 12 časova Kamp pijesak ima 18 stepeni, Višegrad i Rudo 19, Foča 21, Mrkonjić grad i Srebrenica 22, Novi grad 23, Bileće i Prijedor 24, Banja Luka i Doboj 25, Bijeljina 26 i Trebinje 27 stepeni. Danas do kraja dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci sunčano i toplo uz slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha oko 28 stepeni.
1: Hvala Đorđu Todiću na ovom izvještaju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Vođa terorističke OVK Hašim Tači proglašen krivim i prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora.
1: Srbi na Kosovu strahuju od najavljenih albanskih protesta podrške liderima terorističke OVK. Eulex u pripravnosti.
0: Evropska unija jača nego ikad, ali i najnestabilnija do sada, izjavila Ursula von der Leyen pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas u Beogradu i trajaće do 25. septembra u 14 gradova Srbije.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević. Hit dana, radio.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 13 časova i 13 minuta, eto kako simbolično. Danas je 16. septembarski dan, 26 stepeni, sve se nešto vrti oko šestice i trojke. Dobar dan vam želimo, ukoliko ste se priključili Radiju Laktaši, frekvenciji 90,3. Treba podsjetiti da do 14 časova naselja Čardačani i Dovići, dakle, jesu i bit će bez napajanja električnom energijom. To je najavljeno iz nadležnog preduzeća. A interesantna informacija koja se pojavila iz Europe jeste da Europska komisija planira da zabrani upotrebu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina, kazala je predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen. Svjesna sam da mnogi smatraju da je moć velikih tehnoloških kompanija ogromna i da je nemoguće suprotstaviti im se, ali nisam saglasna sa tim mišljenjem, istakla je von der Leyenova u obraćanju poslanicima Europskog parlamenta u Strasburu. Prema planu Europske komisije, djeca će od 13. godine imati pristup društvenim mrežama i to pod nadzorom roditelja, ali će moći da se formiraju i lični profili kada napune tek 15. Velike platforme društvenih mreža postavile su minimalnu starosnu dob od 13 godina u svim uslovima pristupa, a regulatorne agencije Europske unije su u više navrata bile na meti kritika jer nisu uspjele da u djelo sprovedu ograničenje starosne dobi, prenose mediji. Njemačka agencija DPA javila je da bi sutra trebalo da bude predstavljen detaljan nacrt zakona. Interesantna stvar, pa čak i interesantna za zapitati se koliko će to uopšte značiti, zapravo da li ima benefita ili ne, ali vjerujem da bez razloga definitivno nije. Sviramo mi dalje, vratit ćemo se vrlo brzo i to pred kraj našeg zajedničkog druženja da se informišemo o vremenskim prilikama za 17. septembar, odnosno za sutrašnji dan.

Klara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap, po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i Jugo 45. Osio komšija Franja da proda jabuke. Vozio komšija Momo da mu ženu porode. Vozio

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

三毛。

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sud u Hagu izrekao je četvorici vođa terorističke OVK ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači osuđen je na kaznu zatvora od 25 godina za ratne zločine. Oslobođen je optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica, kao i zločine protiv čovječnosti. Jakup Krasnići osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina, Kadri Veselji na 18 godina, a Ređep Seljimi dobio je kaznu zatvora od 13 godina. Vijeće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da se optuženi počinili zločin protiv čovječnosti. Nakon što je pred specijalizovanim vijećima u Hagu izrečena presuda po kojoj su lideri nekadašnje OVK osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, na ulicama Haga došlo je do sukoba pristalica takozvane OVK i holandske policije. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako se pojedini demonstranti penju na policijska vozila i udaraju po njima, dok policija pokušava da ih potisne. Uslijedila je intervencija policijskih snaga, protiv okupljenih su upotrijebljeni i vodeni topovi. Prema izvještajima medija, situacija se nakon intervencije smirila. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da ajatolaha Alija Hamneija žele oni koji su uz njega ratovali protiv Srba i da Republika Srpska zna da joj je mjesto uz Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dok bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrt ajatolaha Hamneija, traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu i priznaju da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, Dodik je istakao da je sve jasno, da o njima ne treba ništa više reći jer su sami sve rekli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da podržava modernizaciju izbornog procesa, ali da tehnološka rješenja ne smiju ugroziti osnovne principe izbora, prije svega tajnost glasa, mogućnost provjere izbornog postupka i zaštitu slobodno izražene volje birača. Cvijanovićeva je u razgovoru sa šefom izborne posmatračke misije OEBS-ove, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, Tanom Dezuluetom, istakla da tehnološka rješenja ne mogu biti sama sebi svrha. Ukazala je i na ozbiljne primjedbe u vezi sa načinom i trenutkom uvođenja novih tehnologija u izborni proces. Vlada Republike Srpske odobrila je u ovoj godini više od 2 miliona maraka za zapošljavanje 295 lica kod 168 poslodavaca na području filijale Bijeljina, istakao je resorni ministar Radan Ostojić. On je u Bijeljini naglasio da vlada znatno i kontinuirano ulaže u rješavanje pitanja zapošljavanja, te naveo da je u toku godine izdvojeno oko 18,5 miliona maraka za ovu namjenu u Republici Srpskoj. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Nakon tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koje je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije. Vrijeme sunčano i toplije uz malu oblačnost, temperatura do 30 stepeni, u Banja Luci trenutno 28. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime, folks.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori? No.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
3: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U Hagu izrečena presuda vođama terorističke OVK, Tači i Krasnići osuđeni za ratni zločin na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, Celjimi na 13 godina.
1: Nakon presude Albanci se sukobili sa policijom u Hagu, u Prištini napadnuta zgrada Euleksa.
0: Presuda bivšim vođama terorističke OVK predstavlja novo izrugivanje pravu i pravdi, smatraju u Srpskoj Srbiji.
1: U Narodnom pozorištu u Beogradu večeras otvaranje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, prenos u našem programu od 20 časova.
0: Fudbaleri Sloge i Borca večeras igraju odgođeni meč drugog kola Lige BiH.
1: Sunčano i toplo i sutra. Bivše vođe takozvane oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Jakup Krasnići, Recep Seljimi i Kadri Veselji osuđeni su pred specijalnim sudom u Hagu za ratne zločine počinjene nad civilima na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina zatvora. Oni su proglašeni krivim za ratni zločin, okrutno postupanje, mučenje, ali ne i za zločine protiv čovjeka. O Haškoj presudi javnosti će se večeras obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije Gordana Stanić.
2: Gospodine Tači, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Krasnići, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
3: Pored Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, osuđeni je Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina. Sva četvorica proglašena su krivima za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Istovremeno oslobođeni su svih šest tačaka optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti. Odmah po izricanju presude ispred suda u Hagu usledili su neredi pristalica takozvane OVK. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama situacija je u jednom trenutku eskalirala. Pristalice takozvane OVK penjali su se na policijska vozila i udarali po njima, iskazujući nezadovoljstvo presudom. Policija u Hagu upotrijebila je vodene topove kako bi uspostavili red ispred specijalnog suda. Kazna koja je izrečena Tačiju i ostalima je karikatura pravde koja služi da umanje zločine protiv Srba i amnestira terorizam takozvane OVK, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.
4: Sramotno je da sistematsko ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji nije okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti, već ispada da su stradali kao usputni prolaznici. Tači je bio ideolog i vođa terorističke organizacije, direktni izvršilac i naredbodavac. Odavno smo znali da u Hagu nema pravde i prava. Sada definitivno znamo da nema ni poštovanja i sažaljenja nad srpskim žrtvama. Činjenica da je suđenje održano 25 godina nakon počinjenih zločina govori da je namjera bila da se ti zločini prikriju.
3: Presudom u Hagu potvrđeno je da je OVK teroristička i zločinačka i da su njeni lideri lično odgovorni za zvjerstva i ubistva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ministar pravde u vladi Republike Srpske Goran Selak ocjenjuje da je ova prvostepena presuda novo izrugivanje pravu i pravdi i ponižavanje srpskih žrtava, jer su uprkos dokazanim ubistvima, mučenjima i protivpravnim zatvaranjima oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je da je presuda razočaravajuća. Nikakvo iznenađenje ne bi bilo da presuda Hašimu Tačiju i ostalima u drugostepenom postupku bude preinačena ili ukinuta, izjavio je za naš radio vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
5: slučaj Gotovine i Čermaka i Markača upravo je najbolji podsjetnik da se to može desiti. Također ja bih podsjetio da su u ovom predmetu, a prema navodima koje smo čuli od tužilaštva, većinu žrtava činili Albanci, dok su se među žrtvama tek sporadično pojavljivali Srbi. I posebno je upadljivo što su optuženi i osuđeni za određene ratne zločine, ali su oslobođeni od odgovornosti za zločine protiv čovječnosti. I upravo ta činjenica otvara pitanje kako će ovaj predmet na kraju biti tumačen i zapamćen.
6: Posebno kad uzmemo u obzir godine na koje su presuđeni oni koji su krivi za protjerivanje i za to što danas na Kosovu i Metohiji skoro pa da nema Srba, ali ništa nas u neku ruku ne iznenađuje, nije se do sada desilo da su predstavnici drugih naroda dobili za zločine počinjene na Srbima, pa tako i ni ovo danas što smo čuli nije iznenađujuće.
3: Advokat Branko Lukić izjavio je da je jasno da je sve bilo usmjereno na to da samo proglašeno Kosovo prođe što bolje.
7: Što znači, ratni zločin može da bude i protiv pojedinca i pojedinačan, ali zločin protiv čovečnosti uvijek mora biti sistematski i široko rasprostranjen. Rekli su nam da to što je i za što su osuđeni, da nije bilo sistematsko i nije bilo široko rasprostranjeno. Što mislim da apsolutno nije tačno, oni su apsolutno imali široko rasprostranjen sistematski plan.
3: Podsjećamo, četvorica bivših vođa takozvane OVK nalaze se u pritvoru specijalizovanih vijeća od novembra 2020. godine.
1: Nakon izricanja presude vođama terorističke OVK neredi su izbili i u Prištini. Grupa Albanaca koja se okupila ispred sjedišta Euleksa gađala je kamenjem i flašama sjedište te međunarodne misije. Kakve su reakcije na Kosovo i Metohiji nakon izricanja presude, čućemo od dopisnika Radio Beograda sa Kosova Ivana Miljkovića.
8: U Prištini su završeni masovni protesti Albanaca koji su na trgu u centru grada posredstvom video bima pratili izricanje presude četvorici lidera OVK. Uzvici nezadovoljstva, skandiranje i zvižduci odjeknuli su kada se čula konačna presuda. Glasnim skandiranjem UČK, pravda za heroje, uspevanje pesme Zavet za Kosovo, masa se kretala glavnom ulicom. Na čelu kolone bili su bivši pripadnici OVK, ratni veterani, ali veliki broj mladih koji su nosili crvene zastave sa emblemom OVK, kakve su pripadnici ovih paravojnih formacija nosili tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji pre 26 godina. Sporadično su iz mase bacane petarde i ostala pirotehnička sredstva. U jednom trenutku demonstranti su počeli da se osipaju po grupama, a grupa najupornijih je uz glasno skandiranje Tačiju i Oslobodilačkoj vojsci Kosova stigla do sedišta Euleksa i kancelarija specijalizovanih veća Haškog suda u Prištini, dok se druga grupa kretala u pravcu Kosova polja gde se nalazi sedište misije Evropske unije na Kosovu. Ovi objekti se inače nalaze pod jakim obezbeđenjem policijskih snaga. Formulacija kojom je sudija izrekao presudu u ime naroda Kosova gotovo trenutno je postala jedna od parola oko koje su se okupili i građani i političari. Na društvenim mrežama i među okupljenima počela je da se širi poruka "Ne u moje ime" uz fotografije Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Oglasio se predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj rekavši da je odluka suda neprihvatljiva i nepravedna, te da se borba za pravdu mora nastaviti i mora biti dobijena u drugom stepenu.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Nije isključena mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne, posebno imajući u vidu stavove Republike Srpske, izjavio je predsjedavajući pod Odbora za Europu Američkog kongresa Kit Self. On je na saslušanju u Kongresu o američkoj politici i bezbjednosnim izazovima na Zapadnom Balkanu ocijenio da je djelovanje Kristijana Šmita destabilizovalo BiH, ali i da Washington ne želi da se u BiH zadrži trajni međunarodni nadzor. Analitičari su saglasni, budućnost ovako podijeljene BiH je neizvjesna. Opširnije Darko Đurić.
4: Washington je sve glasniji kroz upozorenja da duboke političke i institucionalne podjele u BiH dovode u pitanje održivost sadašnjeg modela zemlje. Uz suprotstavljene stavove njenih konstitutivnih naroda i sve dublju krizu povjerenja, ponovo se otvara pitanje koliko je ovakva BiH uopšte sposobna da dugoročno funkcioniše kao jedinstvena država, rekao je predsjedavajući pod Odbora za Europu Američkog kongresa Kit Self.
9: Prošlo je skoro 30 godina od kada je potpisan Dayton. BiH teško da može ispuniti 5+2 ciljeve. S tim u vezi mislim da raspad BiH nije isključen scenario, obzirom na stav Republike Srpske.
4: Da se američka politika promijenila prema BiH smatra i profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Miloš Laja. On smatra da se to desilo kada je Donald Trump postao novi predsjednik.
10: Da su neki eksperti poput Petiju Periša, Jana Bancrofta i drugih još prije 20 godina iznosili i takve mogućnosti, odnosno takve ideje. Međutim, ovo je sada već na određen način institucionalizovano, iako Kongres nije taj koji vodi spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, to radi isključivo predsjednik, ali se na ovaj način ta ideja ubrizgava i u jednu određenu mogućnost i američkoj politici, a samim tim i u globalnim međunarodnim poslovima.
4: Pet ciljeva koje BiH mora ispuniti tiču se rješavanja pitanja državne i vojne imovine, fiskalne stabilnosti, vladavine prava, ali i pitanja Brčko distrikta. Dva uslova odnose se na potpisivanje SSP-a i takozvane pozitivne procjene situacije. BiH polako ističe vrijeme, naglasio je kongresmen Self, navodeći da su razlike sve izraženije. Tome kaže uveliko doprinijela kancelarija visokog predstavnika i Christian Schmidt.
9: Otvoreno se postavlja pitanje o ulozi kancelarije visokog predstavnika, koje i danas izaziva podjele u zemlji, a i pozicija visokog predstavnika nije zamišljena da bude stalna, nego da pripremi vlast u BiH da sami preuzmu odgovornost bez međunarodnog nadzora i upravljanja.
4: Kancelarija visokog predstavnika odavno izgubila svoju funkciju zbog koje je na određeno vrijeme i otvorena, naglašava profesor Šolaja.
10: Kancelarija formalno nije predviđena kao institucija u Daytonskom mirovnom sporazumu. Dakle, visoki predstavnik je bio ta institucija koja je na izvestan način išla na ruku Bošnjacima i oni su je intenzivno koristili. Kad je to počelo da se malo relativizuje, prešli smo međunarodne predstavnike Ustavnom sudu, naravno, kad su mogli koristili svi druge međunarodne mehanizme.
4: Iz američkog kongresa navode da bi novi visoki predstavnik u BiH trebalo da bude Amerikanac, istakavši da evropske zemlje nisu uspjele da postignu saglasnost o tome. Podsjećamo da je poslije odlaska Schmidta ulogu vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH preuzeo američki diplomata Louis Krišok.
1: Predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić otputovali su za Tel Aviv, gdje je sutra planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
0: Kako je objavio Dodik, sa Netanjahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta. Poručio je da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da podržava modernizaciju izbornog procesa, ali da tehnološka rješenja ne smiju ugroziti osnovne principe izbora, prije svega tajnost glasa, mogućnost provjere izbornog postupka i zaštitu slobodno izražene volje birača.
0: Cvijanovićeva je u razgovoru sa šefom izborne posmatračke misije OEBS-a Tanom de Zuluetom istakla da tehnološka rješenja ne mogu biti sama sebi svrha. U odvojenom susretu sa Tanom de Zulueta razgovarao je i premijer Savo Minić, koji je izrazio nadu da će predstojeći opšti izbori proteći u fer i poštenoj atmosferi.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je danas da je ponosna na razvoj firme Tehnički remont Bratunac, koja uz određene vidove pomoći može da bude solidna baza za zapošljavanje na ovom području.
0: Cvijanovićeva je tokom posjete ovom preduzeću sa premijerom Savom Minićem naglasila da je potrebno nastaviti raditi na unapređenju uslova poslovanja u ovoj kompaniji i saslušati potrebe zaposlenih i rukovodstva. Vlada će posebnu pažnju posvetiti svim proizvodnim kapacitetima koji imaju perspektivu, a jedan od njih je tehnički remont Bratunac, izjavio je Minić.
1: Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje danas, a tokom 9 dana u 14 gradova širom Srbije Republika Srpska predstaviće svoje kulturno, umjetničko, naučno i privredno stvaralaštvo. Pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", manifestacija će večeras biti svečano otvorena u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših zvaničnika i uz prenos u našem programu od 20 časova. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
11: Namjera je da se tokom ovih 9 dana od Sombora i Subotice do Niša i Vranja građanima Srbije približi Republika Srpska, njene vrijednosti, potencijale i stvaralaštvo. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Kokić ističe da su Dani Srpske u Srbiji postali jedna od najznačajnijih i najprepoznatljivijih načina predstavljanja Srpske, ali i prostor za još čvršće povezivanje institucija, umjetnika, naučnika, privrednika i lokalnih zajednica.
12: Saradnja sa Srbijom zadnjih nekih 12-13 godina nikada nije bila snažnija, jača i konkretnija, jer imate samu činjenicu da je Srbija unazad 10 godina uložila u Republiku Srpsku preko 127 miliona evra u različite projekte. U narednom periodu očekujemo zajednički susret dvije vlade i da definišemo neke naredne korake.
11: Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda uz dalje jačanje veza Republike Srpske i Srbije u središtu je ovogodišnjeg programa. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, navodi da manifestacija prevazilazi kulturni okvir jer pokazuje snagu veza ljudi i institucija sa obje strane Drine i otvara prostor za nove oblike saradnje.
13: Da naš narod razumije da smo mi jedan narod, da svi zajedno radimo na očuvanju našeg naroda na ovom prostoru, očuvanje našeg identiteta, naše kulture, naše tradicije, naših običaja, naših srpskog jezika, naše ćirilice i naravno naše vjere pravoslavne.
11: Susreti, izložbe, koncerti, predstavljanja i brojni drugi programi bit će održani u 14 gradova, a centralni događaj bit će svečano otvaranje u Beogradu. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji počinje večeras u Narodnom pozorištu, a prenos svečanog otvaranja pratite na programu Radio Televizije Republike Srpske od 20 časova i 5 minuta.
1: Istočno Sarajevo obilježava dan i krsnu slavu grada Svetog Petra Dabrobosanskog. Na groblju Novi Zejtilnik u Sokocu služen je pomen za 963 poginula borca odbrambeno-otadžbinskog rata, a vijenci i cvijeće položeni su kod centralnog spomen krsta. U gradskoj upravi održan je prijem za zvanice i goste iz Srbije, Crne Gore, Rusije, Rumunije i Sjeverne Makedonije. Opširnije Bojana Mandić.
14: U okviru tradicionalne manifestacije Dan istočnog Sarajeva, delegacije gradske uprave, opština, opštinskih boračkih organizacija, bratskih opština i gradova položile su vijence i cvijeće na vojničkom spomen groblju Novi Zentilik na Sokocu. Važno je njegovati kulturu sjećanja ne samo u slavskim danima, već bi se tokom cijele godine trebalo sjećati ljudi koji su za Republiku Srpsku i srpski narod dali najvrijednije što su imali – život. Istakao je predsjednik boračke organizacije Sokolac Aleksandar Marković.
15: Naša je svijeta obaveza da se sjećamo tih ljudi i ne samo tih ljudi, da se sjećamo njihovih porodica i da učinimo sve što je moguće kako bi im olakšali svakodnevnicu.
14: Grad Istočno Sarajevo je granitni branik Republike Srpske i istinski bedem koji jača, ali ne bi nikada bio u ovom obliku da nije bilo ljudi koji počivaju na Novom Zejtinliku, istakao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
16: Ovo je mjesto sa koga želimo da pokažemo i sabornost, jedinstvo i zajedništvo. I upravo zbog toga sam jutro zahvalan prije svega ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i borcima Vojske Republike Srpske, članovima svih boračkih organizacija i sastava grada koji su došli da zajedno s nama odaju počast i polože cvijeće.
14: Srbe u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori veže mnogo toga, a oni nemaju samo zajedničku istoriju, nego i budućnost, istakao je potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović.
17: Važno je da se sjećamo svih naših heroja, bez obzira da li živimo u Republici Srpskoj, da li živimo u Srbiji ili Crnoj Gori.
14: Upriličen je prijem za zvanice i goste iz Srbije, Crne Gore, Ruske Federacije, Rumunije i Sjeverne Makedonije. Prijemu su prisustvovali i predstavnici bratskog grada Krasnodara i Niša. Povodom Dana grada u Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu večeras će biti održana i svečana akademija.
1: U Bijeljini su potpisani ugovori o zapošljavanju i samozapošljavanju između Zavoda za zapošljavanje i poslodavaca. Prema programu vlade o zapošljavanju, u ovoj godini za te namjene planirano je više od 2 miliona maraka za područje Bijeljine, Ugljevika i Lopara. U prethodnih 5 godina vlada je u tom dijelu Republike Srpske realizovala 6,5 miliona maraka za zapošljavanje 1711 radnika. Opširnije Dražen Glišić.
18: Cilj ovog programa je prije svega zadržavanje mladih na ovim prostorima. Podsticaji se kreću od 5.000 do 10.000 maraka u zavisnosti od broja novozaposlenih radnika, odnosno da li je riječ o pokretanju nove firme. Verica Vilotić.
19: Omogućili podsticaj za prijem u radni odnos dva nova radnika. To će mi naravno omogućiti da bar na neko vrijeme od godinu dana ne razmišljamo doprinosima, o porezima, a ta sredstva mogu iskoristiti za razvoj i unapređenje nekih stvari u mojim ordinacijama.
18: U filijali Bijeljina ove godine će se realizovati 2,2 miliona maraka za zapošljavanje radnika. Daniel Perić, VD rukovodilac Zavoda za zapošljavanje filijala Bijeljina.
20: Ove godine smo imali odobreno sredstava za 168 poslodavaca, mogućnost 295 lica da se zaposli. Kada govorim o ovim brojkama, ne govorim samo o jednom čovjeku, nego govorim o jednoj porodici koja je ostala ovdje u našoj Bijeljini, u našoj Republici Srpskoj, da živi, da radi.
18: U toku je provođenje 4 programa zapošljavanja po akcionom planu vlade, za što je predviđeno 18,5 miliona maraka u ovoj godini. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
21: Radi se o 3 segmenta, jedan segment zapošljavanja kod poslodavaca, drugi segment je samo zapošljavanje, treći segment jeste finansiranje, to je sufinansiranje pitanja pripravničkog staža za djecu koja su završila srednju školu ili fakultete. Treba se kroz ove programe obezbijediti da što više mlađi ljudi dobiju posao, da što više mlađi ljudi ostane u našoj republici.
18: U prethodnih 5 godina vlada je u Bijeljini, Ugljeviku i Loparama realizovala 6,5 miliona maraka za zapošljavanje 1711 lica.
1: 6 lica uhapšeno je u policijskoj akciji na području Gradiške u kojoj je pronađeno i oduzeto više oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavio je načelnik Gradiške policijske uprave Slobodan Torbica. On je rekao da se sumnja da je oružje bilo predviđeno za transport van Gradiške i da je ovom akcijom vjerovatno presječen kanal trgovine oružjem koji je djelovao od ranije.
22: Pronađene su znači 22 vojne puške, jedan pištolj, 1900 komada metaka različitog kalibra, 46 bombi, 3 mine, 12 tromblona, jedan ručni minobacač, 4 upaljača te ostala oprema, vojna oprema kao što su dva optička nišana, 7 bajoneta i 67 okvira za puške. U okviru ove akcije je pronađeno oduzeto preko 100 grama opojne droge, kanabis kao i novac u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Također oduzeto je lično naoružanje od osumnjičenih lica kao mjera bezbjednosti, to 2 lovačke puške i 3 pištolja.
1: U okviru projekta Jačanje sestrinstva u domovima zdravlja u Prijedoru i Kostajnici otvoren je Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara i zdravstvenih ustanova u Srpskoj. Projekat podržava vlada Švajcarske. Opširnije Ivana Pekarić.
23: Dom zdravlja u Prijedoru jedna je od prvih zdravstvenih ustanova koja je prije 10 godina ušla u sistem jačanja sestrinstva. Milijana Rubin, nadzorna sestra službe porodične medicine Doma zdravlja Prijedor.
24: Ovo je jedna vrlo vrijedna i moderna oprema kojom ćemo mi edukovati i veći broj sestara zato što se sama edukacija vrši u našem domu zdravlja i u našim prostorijama. Morala bih također naglasiti da ovo nije prva ovako vrijedna donacija našem domu zdravlja jer smo mi dobili i sestrinsku sobu koju naše sestre koriste za upisivanje usluga koje obave na terenu kao i veoma vrijedno patronažno vozilo.
23: Otvaranju Centra za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara, tehničara u Kostajnici također prethodila donacija patronažnog vozila, patronažne torbe i aparata poput EKG-a. Jasna Rodić, glavna sestra Dom zdravlja Kostajnica.
25: Sad smo dobili ove lutke, televizor koji će biti povezan, odnosno linkom gore na kliničkom centru. Smatram da će nam to stvarno koristiti i i da ćemo mi to koristiti kao i sve do sad.
23: Uz razvijanje protokole standardne operativne procedure za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i niz aktivnosti koje su tehničari sami razvijali, stepen kvaliteta rada podignut je na viši nivo, kaže resorni ministar. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.
2: Sve to zaokružujemo usvajanjem zakona o komorama u okviru kojih će biti i predviđena sestrinska komora, odnosno komora medicinskih sestara tehničara, gdje će oni morati imati licence kao što imaju ljekari na kraju krajeva danas u okviru rada u zdravstvenom sistemu za svoj rad i koji će se obnavljati i zanavljati na bazi edukacija koje će se obavljati u ovakvim centrima.
23: Projekat jačanje sestrinstva u BiH podržava vlada Švajcarske, a u Srpskoj realizuje zajedno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fondacija FAMI.
1: Globalna izloženost djece i mladih opasnostima interneta tema je radionice digitalne zamke koja je danas održana za učenike 8. i 9. razreda Banja Lučkih škola. Organizatori ovog skupa su Republički pedagoški zavod i Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
3: Učenica Ivana Bulajić negativne iskustva sa upotrebom interneta nije imala. Kaže da je to rezultat opreznog korištenja online sadržaja.
5: Ne dešava mi se to često, ali kad me neko primjer zaprati na Instagramu koja ne znam, ne odobrim u to i ne dopisujem se s nepoznatim ljudima.
3: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Atanasić istakla je da je važno o ovoj temi razgovarati sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Dražen Višnjić rekao je da je današnja radionica jedna od kontinuiranih aktivnosti vlade Srpske na zaštiti djece i omladine od štetnih online sadržaja.
6: Izuzetno je važno govoriti i prevenirati sve one neke neželjene aktivnosti ili stvari koje mogu da se dese na samom internetu. Moram reći da je naš obrazovni sistem još uvijek djeluje preventivno i djeluje blagovremeno.
7: Od roditelja praktično se zahtjeva 24-časovno prisustvo u dječjem životu. To je razlika, odnosno neki raniji period gdje su roditelji povremeno učestvovali u životu djece, sada se doslovno očekuje 24-časovno.
3: Najčešće zamke za mlade u digitalnom svijetu jesu dijeljenje različitog materijala, naročito intimnog, a u suočavanju sa društvenim mrežama djeca su sve više naklonjena samopovređivanju i suicidu, upozorio je predsjednik Centra za nestalo i zlostavljanju djecu iz Novog Sada Igor Jurić.
8: Deljenje svojih materijala, pogotovo svojih intimnih materijala, to je sada poprimilo jedan potpuno neverovatan oblik i ekspanzija je po tom pitanju, gdje je vrlo lako u nedostatku pažnje u svojoj porodici, vrlo lako zadobiti povjerenje deteta i sama jedna poslata fotografija je već signal realno da će dete biti žrtva.
3: O istoj problematici Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu djecu govorit će na predavanju koje će biti održano u 18 časova u Banskom dvoru.
1: Narodno pozorište Republike Srpske i Službeni glasnik Republike Srpske organizuju promociju drame Martin Udio, autorke Sanje Savić-Milosavljević, nastale u saradnji sa Goranom Starčevićem, opširnije Gordana Prtina.
26: Promocija će biti održana na sceni Petar Kočića. Na promociji će učestvovati Sanja Savić-Milosavljević, autorka drame Putem linka, i Goran Starčević, dramaturg. Marina Majkić, viši stručni saradnik.
27: Kroz tri paralelna toka i rasponu čak 8 decenija, ovo epsko djelo nas vodi od Like i Pala preko Zagreba i Beča sve do Beograda. Priča o životu. Naravno da je stradanje neminovnost koja prati naš narod, ali ono što je suštinski bitno jeste put ka preživljavanju i nepokolebljiva vjera da razgovori sjećanje vode ka iscijeljenju, to je posebno naglasio i reditelj Nikola Bundalo.
26: Predstava Martin Udio biće dio festivala Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. U galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Iliđi otvorena je izložba 10 likovnih sabora 2014-2026. koju je priredilo Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale. Postavka će biti otvorena do 14. oktobra.
1: Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske na Evropskom prvenstvu. Fudbaleri Sloge i Borca igraće odgođeni meč drugog kola Lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
0: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17 časova protiv ekipe Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Poslije tri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 8 bodova, dok je Srbija na četvrtoj poziciji sa 5 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu sutra, sastav Srbije igraće protiv Belgije. Fudbaleri Sloga iz Doboja dočekat će večeras od 18 časova ekipu Banja Lučkog Borca u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Trener ekipe Sloge Perica Ognjenović kaže da nije zadovoljan igrom svoga tima, ali da borbenosti na terenu mora biti.
4: Pa ništa, spremamo se utakmicu po utakmicu, jednostavno nemamo šta da drugo radimo, jednostavno moramo da idemo dalje i da probamo da iz utakmicu podižemo ekipu, da igramo sve bolji fudbal i da tražimo te uzroke toga što nam ne funkcioniše, da popravljamo, to je jedini put. Ne zadovoljavamo se uvek nerešenim rezultatom, međutim, svaki trener će vam to reći i kad ne možeš dobiješ utakmicu, bar je ne izgubi.
0: Borac ulazi u susret sa fizičkim umorom od tri derbi susreta u prethodnih 11 dana, ali i jasnim ciljem, trener ekipe Borca Vinko Marinović.
9: Sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zirskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo, tako da očekujem od ekipe da uđe sa istim pristupom, disciplinom i da budemo dobri kao što smo bili i protiv Zrinskog. Naravno, još u nekim momentima moramo biti sigurniji i bolji i jedan nam je cilj, naravno, da dođemo do tri boda i tako još više smanjimo razliku odnosno na Zrinski.
0: Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 13 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinski iz Mostara koji ima 18 bodova. Večeras počinje takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Od 9 susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Milan Benfica, Anderlecht Lyon i Sunderland Alkmaar. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu sutra, a u prvoj fazi koja traje do 28. januara biće odigrano 8 kola.
1: Sunčano i toplo, slično će biti i sutra. Meteorolog Đorđe Todić.
10: U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovik, Sokolac i Han Pijesak 22, Kneževo 23, Gacko i Rudo 24, Višegrad, Drinić i Srebrenica 25, Bileća, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad i Foča 26, Srbac i Šipovo 27, Banja Luka i Ribnik 28, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Trebinje najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano uz lokalno malo oblačnosti toplo. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima na istoku i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti. Prvo u krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne lokalno na zapadu i jugozapadu može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima na istoku od 5. Maksimalna dnevna od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 22 stepena.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. U Hagu

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Ladies and gentlemen, this is Kosti Forza and I'm presenting to you

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.